0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Mr. Know It All in Teddy Swims.

0: Ker ste zamudili.
1: Bomo ponovili.
2: En, dva, tri, dva, dva, tri.
0: Mi smo v dobri družbi. Na Radiu Maribor.